wati mama obukodo obukodo obukodo obukodo obukodo obukodo wati mama.

0: Ari kulaini Busoga royo Kari katufude mkwane hundi. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebu.
1: Kama wewe wale tuwele.
0: Wewe wale kuji ulidi saa.
1: Ife tuliku, ife tuliku.
0: Ati mwina kuwa. Ho. Busoga royo.
1: Hello, Mr. Kavoibu.
0: Wanji sebu.
1: Ako batu yomunene.
0: Wazache nkobo kobo utia busoga tukole tutia.
1: Ama zima busoga tuse. Mwene. Bute revoke mechiza mzaha mwoku sinzire na angwale. Kumeni zikade niye vusesa.
0: Ngabili na ibili mwezi guno.
1: Mwezi guno kwene kune zira kulanga kulala.
0: Embe ile rija kuwala misana.
1: Dabe ja kuwala. Plage na te DJ Fantoli wanda ulo. Otutu mwiyo vusoga.
0: Olewa mweta MK akeme waketa mwina akua.
1: Jowa. DJ Fanta.
0: Yakoba.
1: Yeso.
0: Ati obukodo obukodo obukodo. Obukodo wachi baba. Obukodo, okulira no mukodo, olira na mumuti, gukuwechi uleza.
1: Ndiye fanda.
0: Wajinzo.
1: Amasuma beno kini ngoli wanda, wera mchira vula vateta ile ole, ito uwa kusata, amasuma beno kaiti.
0: Ido tulimumu kwa numere lorwa ido.
1: Baba nga tulikundu pija kundu ola vula ole, awo kuna kaidi awo, tukubevuka akamula mikere, tuonde kari watu sensera.
0: Iweka mkwele kereze.
1: Yesewa.
0: Agua Arikulain Busoga sorry Banangi it's okay ntole kwa nonti memale and then ya mwede mkube kozi wale kajamu kabeka biti livuinga gemi na isimu. Hello
2: Fanta
0: Wanji sebu
2: Ewa notu ueleza nata
0: uwe bale kuuliliza
2: anaba mweta bali kwa sali chole dembandi na waiko kebaba yeri kufugira
0: ekariro
2: Gaviri na hiviri Mbasaviri haba naba nga tuliwa kicheyo.
0: Ebu sesa Kale Latifu okobotia Webale kubangulio chitigalwa enangonde yungkwende inu. Alikula inu
2: Obufugalo yu
0: Wanjisebu
2: Okobotia baba yishu okobicheyo.
0: Kale katukuleke mundoli. Ife tukwenda bantu ba vibu. Tukwenda bantu ba vibu. Tutulu kwenda bantu ba kazu ukabuzuke mundolo sawenu. Nikwenda bantu ba jibaira kukuvaira. Hello?
2: Hello DJ Fanta.
0: Oba ulida, wanji sebo?
2: Okobote kule ye.
0: Waza chenko okobote alata?
2: Ndega nondaga umwene zido na diyo kusizena ya badisi na mtoto. Otuku vyo muziki babo mno ni kwa awo.
0: Mkale wewa ni kuba ayo mna?
2: Otuku vyo babo mno chwa hati mwine cha akuwa.
0: Hati mwine? Hati mwine akuwa?
2: Hii.
0: Gowa.
2: Omusa ado ya kubia kemba kumuna kamulembe ino.
0: Bamweta MK.
2: Wawo yomwebi wawo.
0: Wabu gweri.
2: Bukweri ya nungu ya mame kala lugu ya nubese kebaka.
0: Oyo muganda wa Tiamani Ndoga Ibrahimu.
2: Hey.
0: Ati omukodo. Obukodo wachi mama. Yesebu.

Mife Usoga Royal Radio. Bwentongera kusima mukago mulizo mulonja kali kuchina nomunana akatonezo mukaga Busoga Royal Radio yaleta chabazinga tuli mu kibuga kyeidinda mwetusinzira okubanga

0: kandi
1: avuka bangabo ayo liro bategekero mupirani
0: ndakubana ndekateka tobategekero mpira ndoza kino kidakuba kinigi ndi mpira kuno kwa mafeza kapo weguna awera tomana museku kuru awa inzoba wa ichenda ulo
1: waida kuba ichenda ulo katuje ku M10 buso gamasaza

tukali kunsonga da Kano retired Dr. Kizza Besigye Warren Kifefe. Watu jide mkumula kumkagwa mjali kumpliriza nga nkobi ya tindiku ina kusomi lechi wandiko chetufunie kukopi HV dembana yufa vechitongu lecha makumi la kunsonga da Besigye. Oluvainuma uraba ntuwa venda ulokujama isu nukubanga bebuza nchiwa msada gemu watu.

Eno, ne ya chaba zinga wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Konsonga ni ndala isaba miniso wa iwanga Uganda asubuhi okuba ngati gezanti kumulundi guno ngena kudomweza 29 mwezi guno gwo 8 balija kutandikira mu bitundu byekyali wajjera ku muzigiti basubula okubanga basensera ebitundu ebyenda ulebi iwanga Uganda nasubuhi okubanga sababu esenkulu abebyalo ni bana abakyala okulembera mwente kateka iyo kuyonda ebitundu yemu

0: kisenyika tenga nubo milibuona kukasu yeino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
1: ayo wabodo iwobo neko ine vizibu binji aya nina ama gezage vizibu ya binabiona ni Sinahorn.
0: Sinahorn?
1: Iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kuno msuda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sinahorn oide